Moniwa, maneura na haparesa he singora ya basi isu mutora ni makoma soane amutome ya namuiwa radi musambiki basi isu ilaya ena maili mahikweneta muloko ni matana mosa mweru la wajunyu mwaka wa 2011 nekena siso poheraka ne mete kusahuya sanulumo ne makuwa mpanta wala opakiriano waka ne masipo virika na mulu mwepatani mete kusahu sana koso siso mpaka Sezora, ya vosi isu katwa jornal antena nasional. Pake oitora ni mnuto mloko ni kalahu okuma nila tumuradi umanyu. Na pohereke ni masipo mulumu ya patani. Pake novora ni nilelo katwa hapari na antena nasional. Novora ni mnuto miloko miraru katwa laka nasuku mila sawampula mpanta opakerea. Na pohereke siso ni masipo mpaka novora ni mnuto miloko mitanu ni mitanu. Nikela hunto ola shana kana openta hune muni wa temakhalo nikela hueta muhina wa mite kusa huseya santa bane makuwa no pentela huni wo phanyane kumi akuto poro murianywa kalala pe henre aroka mapuru hiena hiena na khomala kanywaya wa kalale nindelo arivo lilimbaya pumureka ya vera kamiruku nakhalaniya lenave anisa no sano bantar ko vinyaru na pentela win hikun la no lelon kalen hikuna faita kalen hikum khanyanyu o wi ba herereka o bara se yim hini wari anyu kwe kwe kwe o bara to ki hera ka miru gusya ba bon tom ni mona eni kela o rerela bari er wai se ne kela nyo o baraka ai go nyonyu ko ni ba heto ke la ti kompuri heto ni wano mini kuma pote iwaka Muni wa mteko ya miya no kini kalihira ni mshirika wa hiswa shirika haka mteko. Gushinwa Armando Centro Emisor, Abdullahi da Palmo Central Teknika, Janeto Hortensi uto nilabula muradi umanyo. Nekelo puheraka sisa ni masipo muradi umanyo. Rieva hosha wakati tiola. Manyo nyeriwa mohalu tuli. Monuriria ii. He. Aya heno onuriria hape henre kalai. Ani lovo, ihava, akanywai,

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Muniwa manlora na hapari sa inovora hevosisu mutola van ni pane na inovora ni minuto mitan na mosa ni keno poheraka ni masipo mu studio mu mite ko sanhu sana koso ni wano ndio katitio la akalo pasari evasisu ye la vande la euro wa kulana oro wa kulana ye na ali pasuari kuru anyu ano hala ko kisete la mote ni ola na kala matapa ni muinamo ne amo ula No want to have a con que la ola can va que na to na mi ran mi anum sur ku ko la nya ka ya ka hi ki na ku kume a o mi ro ma tha pa ngu na vam pa ye ki na nto su wa ni ha ku mbo pata sha mo ro le na wa re ya ro ke mo ne ke wo ti ke ke ma ve re ke en re ra va te va e me ti ya ma va he ka na man ne ya no na mi si sa ni ma si po ya wo u ku lu sha o la ta

0: maho manamano tele ano yaka upayera anjariwa ateo malera 59 meses então eva sina enroa unulea melo mbajera melo metri motene masena kontrapolo para namana ohinta kasa inyono ni meto então na veke na hon atu tene eva sina ne hiperteri na hume na atuni hanamana ahu para wahu me eva sina mbajera melo atu malera sabato
1: Francisco Makurusha, o himi ya murarlo, amkipito yola, vavo alipihendia we, atuo tene, arno anamane, anamu ya riwaru, mpaka miaka mitanu, wera, akalele mkipito la, ntoko mkalelo, o kapele la ekumi ya shina mane yala.
0: Lava, so anruwa mshikulinya ni, buhavi mshikulinya ikina, ambayara kumwanu, dogo jani, ntamu, anruwa mshikulinya ni, imititeni tambe, katenupa casa a casa ando kala porta a porta ta com cabra pa tu kuma no vano e aí a tua ando vera ando vera mite ten katenupa e pia ka na mana havo ya então na homa ka de posta ambe kada mana ro homa ando pintari wan tata e kate homa ligera pro suelo era mano era fito a homa e kale casa tambe no ves ba cartão pro suelo era pa mano ro pañu de vacina contra polio segunda dose na mana he ha ko ti he bro o him ho mana mo se no ba ta mgina go dara ro ho mwa nta na bira yin chen ti ye wera ntu ne hiro na mana o na ho me na bo pe mwanu wala ti ha mwanu kada mana ro on ro ka le go ta pili ndo yo be ne he pili to to
1: Francisco Makurusha amkora onwe ra meto ko se kumi e distrito ye wampula ne mukipito onikela opa chirihiwa e na mararu mpaka e sabato e distrito ye wampula we laka opa nyirihiwa ashinda mane ani pieria ikonto imia taro ne meloko metana meraru wo se kihiwa opa nyiwa no reta kwa mantakasa mahola orisisa Wotharlana, musuwele wera, mutengkeso onivari hamuteko otepo maposho, o distiruti ya Wangoshi, wa provincia yela, ama Hodilaya, arumeliha wera mpaka mweri wa Julio onruwahu, anova heri ya musuruku, wa mitengkeso kamosa, wera, ikedeli heke holo miteko ikanle uunu wihere ka miteko sasa na koso nisikina, weriliwa ka oralihi wa mkurutu yole amono wa pahari wa provincia. Janet Hortensio.
2: Miteko iya sirimu hina wabitu merero samutengkeso eneo la omvara miteko samaposho e distrito Wangoshi ni omoma ompavela otengkasa mitengkeso iya sikani samapuru eneale ni suelelo wakanlia ya opanywaka ovara miteko mapuru eneale vamosaru ni mapuru makina kwa molumo amahole la mtengkeso ola ayu Mozambiki maningi Augusto Basilio, oso elawe, ekumelo mwaka 2013, mutengkeso ola opakirinhawe miteko sawe wa provincia Wampula. Sihaverelwa mitengkeso sinchene samapuro ya le inivara muteko soto panyera aloshu mawani. Mamosaru na alipa anvara miteko sote kateka. Ya panyiwe oteka isala ishooro sana munchene. Mamosaru ni sentru sekome. Na mkuluiru, apanywa alipa anikoma alela miteko sana koso. Ambahereria mirelo sayolia na kina anapakira anamoteko.
3: Ta kurera un proceso di capacitación das pequenas.
2: Ineta miteko soko malihiwa mitengkeso iye ikani samawani. Ihanunu itikiti sothene mitengkeso seyo sikani samawani. Hiyo niroa. Ukaliheria ni musuruku umpiera imiliau itana taru samitikale we nako marihano ni ukaliheria miteko inira seetaka edistrito ya Wangoshi. Kinipavela urumeli hawe mpaka mweri onrua musuruku ula unokuma. Mwahawira onhalawo itusamu kani soli kanyiha ni guverno. Nto wani kela waya na tenka seke. Ni okumi hamusuru kwene.
3: Porque apenas faltam pequenas fases, concertação com o governo, para depois avançar-se para capacitação e financiamento.
2: Maholela amutenkeso ayo Mozambique maningi Augusto Basilio, osuelihaka miteko inikoma leliwa, ni mutenkeso eneo la, iri mitumero saya. Augusto Basilio osuela towi, wampuero wakati, mutenkeso ola. Ohava haibolta asomi e distritu ya Wangoshi, oroa osoma ilapo sokopela na kalamlapo mahumu, mwamibanta sohi ya nahiana.
1: yome mansa kana kana modeli hanem kallo batu kiriwa ya efera enikela warne wa province la wampula vigo anikela to kuma ana moho kama saka musa e province la na kina ku aila poso kopela alipo anakoso anipiri mi taru okuma amla por mahumu na kina ku aila poso kopela andi wihirilwa okala mutu kuma rata naili wa efera ya muhaku wa province ya wampula enihani wa fena mutukuma na olikele warne kumel wa hukumu loko meli ni maili mpaka miloko mili watana mararu mweru lumpanya ni yahu wapo mikulupa lia wampula ni mutokelo owo ni heria iye ikanle sa muhaku e provinsi ya ela wera apanyiwe ana muhaku akanle okali heria e sekunda fera ya ela guverno e provinsi ya wampula ahewe hana anamihi hapari wele wasu wili haa eneetaya witu kihiwa wa mutukuma na yole na mahole la ambanta wikafrika tana kwa sa wampula no Jeremia Shumapash Oro meli hawera, so tena solika na wera mutukuma na ula afena okande wa muhaku wa provinsi ya wampula we tete hii hali batuki hiriwawe. Mwapa chono suwili hawera, oteki wa wapanta anikela wa kelaka ana muhaku yala, onna yata wore erilavo na eva, onipanya ni ya okati woki seria, omali kuwa miteko seya.
4: Dizer, por esta edição trouxemos uma inovação, discriminando a cada stand o seu papel. Os distritos vão ter um único stand.
1: O Rio Meuera Bucahola, no Rua Mucalomcia, o Kutane Pantava, Nikela Olepaka Wusu Wilha Echene e Neraniamo. So, Kala Distrito Tinkela Otaka Heria, o Kumi Hirua Miteko Salasia. E Paviau Opa Jeria, Kanubata Nopa Jeria, o Poroni Haniwa Wampuna Mupia. O Poroni O, Nikola Hira e Nerlampanta, Miteko Sal Patro, Luakali Wareta Provincia Hila Wampula. E o Kala Gerago Enkela Olempa, Mako Wampula. O kalo poro mosa onigala woni hiduka banta wai kafrika se province ya hula no so la wera province ya wampulela kerero wati kafrika fader lohi wera o tuki hapata muli balo bar shuguru na yola ni khali ya humu tola osu wili ham khalo bankela wera witi hiduka bitu kusiya so bar liu porole ana toropo tene anji pale ankelo phino poro na yola o khoi hira wera anna ko sala ankelo rwala o hi khale onkelo wiji du dera no sawe ni ko manani hawera ikutu so tene sin dumli ha oporola ba akale athu ankelo o hawa ka akale Polisi ya hata anatoropa. Ni mpavilo kwa hira wera, okati hene yo wo tene, onikela hutu kumana vaa, ohona ne wira niwa.
4: Ben protegidos para que não possa acontecer nenhuma ilicitude dentro desse período que vai.
1: Mahole la omkora, oni weherika afrikana na koso wampula no, Jeremia Shumapash. Utokumana wala amuta no, wohi provinsi ya sokabu delegado no niyasa, andi weheriwa to anamakalila anikela ukumaka ilapo ukuma wukuma, o Malawi, o Brazil, o Mali, ni elapu wa Tanzania. Lela baro muhine mwanlaka na hiapara na soku meleta wampula. Otupeli wa imata mkurutu wuna heni, memo ana mungena mpavela ya otamela. Atu anikala mkurutu le akalepia leo matale neyala. Anu upuwele la mahiku oherela, we akala ukumilo ketala okala wera machokwa ya mwanliaya. Otene otipakasi wa Abdullah Fai.
5: Ama holela amawani mutateo na hene uu, anini himbe wira mwaka wa mutano, anoro kala ni etala. Vashkonselu Rashidi, muholeli amawani o na hene uu, osueli hawira, enroa okolomola etala mutano, mwawaka miliwa imata sana amawani ni atu ahenisueliwa onikumaya. Yawa ni himbe wira anipavela saa otekamanupaya, mutateo le orimuhina mwemunisipi wa poma iwampula.
6: Mitano va enoro kumelele tala. Banche nesha, porque va mpaka va van la ula kava atu watu wa kakela wahela mkontane hapia mili anyanyiwi itu sa imata saya. To vavo yone vavo mili, hepa kutamosa nanawe, hepa kivo manera para onahe nino mpanta wa yoja. Ete peshe va ukolo mole letala maha wa invazao, porque ya hakande invazao, porque atu yao invatiriwe imata saya, Ahavo ya arna machokwa, atuna wapi hata sempuru. Masikomu yotishtururi mata iye, vava ate machokola, ya hira sa ntepiha. Omukusha, omupanya, omutipa, omukusha, omuro inho wani, kahumu omutipa, omuhia memo, wale wera pa mwaraka mutipa ke machokwa nyula nata, anu omutipa, no omuela msako, omuro inho wani. Akala ikute, urula no hela msako, omuro inho wani. Nta vava, tenlesha, tenpananea, ekelaka oroa etala walu palonahe nino.
5: Vashkonselu Rashidi, mahole la amawani, asuulihaka oroa wakamiliwani etala mutano, alimi amutateole uonahe ni un. Mutateole orimuhi na mwaposhtu administrativi wa namikopo wa munisipi wa poma iwampula, mwakene, oniruwe ruwa wa matruvi, ikute ni matiokwa.
1: ollo mahiko anaita mulukoni matanda moha mweri wa junyu mwaka wa 2026. Mikuma nalo samulumi nkuni olilova elapo emosemo sewa afrikano Senegal yokala na mukuma nelwaya onikela ya otika ni elapo yo Faransa. Lelo olilovava otika Uruguay ni Arabia Saudita omalela wolikanyiha irao ni Nova Zelandia nola olikanyiha milimili Arabia Saudita nola olikanyiha ni Uruguay wa mpira mosa. Nsana, gosta tumarfi amulonle Ecuador mpira mosa. Spanya, alikanyiha ni Cabo Verde wohi lolana. Belgica nola alikanyiha ni Egypt wa mpira mosa. Kenera Suecia amulonle Tunisia wa mpira mitanu owakuliwa mosa. Ni tonyero se ya sa mundial mwako la 2026 no suwini hahu ni nilipi heri ya huo leli herene wera radio msambiku nuku miheri ya mwukuma nilu wa Faransa ni Senegal laka na hunda na soku mera thawa mpula nindu kuvela uveri heno mwaya masi wahala umuyu wa Abdullah Fai otapulela kaya hapara sawa provincia.
5: Ama huwela a guvernu ni alipa antaratara miteko sa politika o distritu ya wampula anno na wera mutala wa mvane lo e lapu ahu unireliwa urani hiwa miruku mvane leo wo otukihiwe ni mkulu pale elapu ahu Daniel Shapu, onoruhe la murare lo watu otene elapu ahu wire la muratele uolipanea. Alipa yale alamule nradi Musambiki ahon la wira mvan leola onirilu kwa nyihiriwa wamipanta so otene uelapu ahu. Sekretar permanenti o distriti wa mpula Orlando Dias omusu uliha radi Musambiki wi yo la mvane lo oniruhe la miha sinitareya na vwakanle oma la mala oholiliwa uelapu ovinre. Wohi kawanya makuli ya tiini, mayare liwo, mihasa mawani ni mihasi kina. Na veteleka adu distritali aemi deemi wampula Ameriku ya emenle, uhimia wira mvan loyo laena, uniweheri yawe uruhela uopi tukusha makalu atuwa otene amulapuni wahumu. Mwalano univaramuteko, woti pa maposho, hayu Mozambiki mainingi, onorwa ukumiha msuruku mpaka mweri wa Julio onirwa, onipieria imiliau itanataru uametikash onirlawe ovarla muteko. Wote nkesa ni ovaha msuruku wa miala noseye ikani ikani so distritu ya Wangoshi. Murar lola orimuhina mwamiha si wananiwe mwala anola wokalherana mawani onikomarelaya miteko saya mutenge sole weihava samuhaku o distritu ya Wangoshi ni omoma. Vavo na ve onupu eleliwa ya vano okaliheriwa miala anu mitanu. Samdete yowo, wiriliwa kawii omiholi, amu avano anchene, epanjeka moyo vara ni himi wa mpanta wa miteko. Na vemulipa akalenle wansina na hayu Mozambique miningi, Augusto Basilio. Inre wii, utoki hii wa mtenke soyole eaka ya 2013 wa provincia ya Wampula. Saipa yiwa miyalano, sohi ya nasa seyo, saavara mteko wata kupanyera samalushu, mawani, oteka sa ishikola, ishiripitale nisikina. Mwate lo waimia taru watu anivaramiteko. So hiyana sa elapu ahu ni akinaku ailapo so kopela. Tani weheri wa oruela okala nira nulupale. No uwo niheri wa ele enisuelaya opaka hata anivaraya. Wefera enroawiranea wa mkwa haya waneta nendli wa provincia Iwampula etobiliwe nsina na fena. Ninihimwa nira enroawiranea. Ekumele mahiku ya taka miloko milili manili, oroa mpaka mahiku miloko milili ni matana mararu, amweri wa junyu oriahu, wapoma Iwampula, uiriliwaka uvu hiwa seye sirimirarelo sa provincia Erinaya. Esugunda feraela, ama hola guvernu, ya hui hana anamalere habari ui, ya suwelihe inamuna sinroaya okumelihiwa niranena. Vavu na mihuleli, aminteko sana koso Iwampula Jeremia Jumapash, ulipihendia oromela wira, mehaso tene siri soto kiheene wakalia yopa chirihi wanira nena na fena na veworo wa uoni heriwa mehasa muhaku na ve samurarelo.
1: No shukure la Abdullah Fai. Si sabani pia kumani waya nlaka na huna na hiapati na suku mela thawa mpula. Eshiku waya nambaili mahiku mulokoni matana na mosa mweru wa junyu mwaka 2026. Mwarni melu na ikali, nrozari wache lumake nani. Kwa herini.
2: Suku mela thawa mpula.

lapatin lapa konimona mkwawe hunkamwano ntavanka haya miteko ya saradi van roni pihane va mpaka okati wanrahuiti heria vamiteko sahu ya mihima ni hiku na olelo etres ora shekwa ni minutu bloko milin minutu miraru ni himia 15 ora ji 23 minutus sisa ni mwitu na muratu ula ura ni hakala lihevariri wansipu na wala nirala mpanta makuma suawa.

Wario rata wanikurna akor tutiluzaka mustudi mahumu haiwa lopwa na ane niala wahosha munyunyuele etudari mwasheni mwave awinyo kumpanya kantana mwana wa mchana rikinto kahui miana kinawa impale awaka kinawa himone kinguwa na shaka tia alapa hawinyo alapa hitawinyo ula no panya pauli pihara kwa mana vatitu mwa wako wamekaka kendo panya wii sikura kato saya kutamutu oni solo ni rawe 15 horas e 28 minutos, o acativo canimiteco sanacoso.

0: ka no pio ka laposo nyo le lo mno thupeliwa
1: masia ka mi yonke nretu yona nara
2: malase nmukilatis mukilelas esene nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala mi aliyeitu saka
2: aliyeitu sanyo
0: etu safaran kumi ano ka bahere ndia ka we rawe ya peye othana kikonre meto okati batinkia ka wiki leyo hiyo meto mukina ko nkimpanya bakale ka wera mali ko weta meto masapahi
2: mohan sheni irane ne meto mukina
1: niyo kirokura
0: nona manye pulisa
1: nikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wowi mwanaka onueke oratene ni miyo kikaleke mukumi
2: kihiwa mulopana amarinyu akala na sharia mawashene awahikalia ya okuraka epiriri kwa safarangu
0: mwahawa wento mitoko tiyawaka
2: ekekai timoka nyerirano ntoko mahawalelo omusi wakapela marinyu orupala ni maninyo
0: Mia nukera kihina tuupu wela mkale loyo uo.
2: Atuba mwenye. Muna penta marinyo hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Hii, maraka, mkiswami heke. Okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyo uo. Vowira nyenyo ni mwana. Mkala sekene kumini ikuru.
1: Kwa shukuru yaka, muno kala papore ra murima.
3: Ni rento kuhio, mukale no yoya sosiva ni mirere lo soko ni mukale wote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
4: Maisabo, mashvida,
5: itento mu.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: Dodoma. Mwiwana no mosa wukumela kwa Tanzania Umbrume liwa mita sa Afrika Austral Neriere wa Afrika Wopireka miaka miloko mili ni tanu Egulusha wa Dodoma Eni nuwa mpaki sentimetro miloko mili ni taro Ni seni kala sopa kiwa ni Peru Ni sekena kone mola iniriwa medicinal Hela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili Nini pakato ibaze solili ikani ni suru pali Ntoko mutoka ni pavelawe Nini wadela ni kuoso wandelea saplashti kwene ni iforu sapevete. Mungwe hato domogo akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muruba ngure la niwa ya noo oniru etonyero enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyumu ramatuma maavikele alipo antumiha e waraka vale mpwalea vomirele lo sotene mwigwadano la untumihawe. Wawi mpaje insapo so kuwala. Mumpavela urupa sana. Mumatele ekulusha wa Dodoma. Tiore ra nioro romelea. Nepanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili. Onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya. Akala maporo sintumi hiwaya. Elapo yotene. Mpavela kwa suwa la sikina. Sa Dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama emaili. @kpl-mbk.com Munipanya wa wako vea
0: Mkela shenu lo herero rera
7: Ayo, kunori
0: Oh, munipaka sopa hoye
7: Sopa? Yole lentani wiki nipaka sopa
0: Wasonto, mumurumela kunori. Kunori, onni pakaniwa sopa.
7: Vavosha, mashi kunori, kia yon pakiliwa pahi sopa.
0: Akuba.
7: Isiri saka miya no, iyoja saka sotene kimurumela kunori. Okale musoro, okale musi, asopa, fishawu. Ni iyoja sotene sinkala sosiva, niso unkela sana.
0: Monelele minkelo sinchi pale ni mukalihe sole sanyu sole hivilele ya murumela kaknori
7: Hey, munikelo moto maguvansianyu
0: Hey, koro wabo mikinro wani Kinro wape ya muhusi haka kimurumela kaknori Koro wabo
7: Nira nore rana minkelo sa knor
8: Tropigalia
5: Owanya kamiana kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likania ni tujo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mavoni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkale uhakalelene. Masaka, Bela.

0: Wario rata mwava no starlizi mustudi mahmu. Yokla kenya mustudi mensuli ha upanya ne ka poma ila yuampula tepi obairu wonatikiri mutete wa muliaku. Watamela ofarmasia mukulu kana mosa nsina nawe di totoro kaneriwana. Ola onro umilange umilange miasano no. Ntola nisuli hawi onikapela ireta sohi na hiana ni onitikiha mererlo so wiyiwa mutu wiyeriwa ina noru kumpanya ka mkulu kanola ovarawa varawe mererlo yinatikiwa unisuliwa ntowi makala we mpala labla na mkulu kanola la mwatarame worumela manumuru atarlana 86 27 06 72 8 totoro kaneriwana Yohi mwa kina kutila ndra misulu muradi mwanyo
1: ukika vovo sta kozinya rouge.

0: ka no pio ka lapusu nyu lelo mno thupeliwa
1: masia ka miyonke nretu yona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manyapelisa amara kala hano thukweliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaranku miyano ka bahere ndi akawera awe yapeye
1: othana
0: kikonre mweto okati batinkia akawikile yo hiyo mweto mukina akonkempanya bakaleke were mwali akuweta mweto masapahi
2: mohano sheni iranen mweto mukina
1: miyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mie olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wo wi mwanaka onuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi
2: kihiwa mulopana ama arinyo akala na sharia mwawashene awa ikalia ya okuraka ipiriri kwa safaranku
0: mwawa wento mitokoti ya waka
2: eke kai timuka nyerirano ntoko mahao lelo omusi wakapela marinyo orupala ni maninyo
0: miyano kera kihinati upo wela mkale loyo uo
2: atuwa mwenye muna penta marinyo hata nari
1: ayo kina penta pahi
2: wasombareke yorera
0: ayo mwenye pilisa maraka mkiswami heke okuma nana anova kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyo uo vowira nyenyo ni mwana mukala sekene kumini ikuru
1: ko shukuru yaka muno kala papore ra murima
3: ni rento kohio mukale no yoya sosiva ni mirero lo sokwa ni mukale wote ni wa murima osiva vanchene okala vanchene ni mpento wata
4: Maisabo, mashiga
5: itanto mo
4: mashiga maisabo mashiga
6: Tisisa ni mandia hurian la mvanlo wampata ni hamteko melu na ikali na vini hurian la kamusa kamusa ni himea ni hurian la nsipo ni hiyo himu ya kuta na munele mandia hudu na muralo uiwa okati hiyo lava na vini nkoma ila nilelo ni mteko sahu ya sa radio nsipo sheni vani nroa huina

0: ka no pio ka la boso nyu le lo mno thukweliwa
1: masia ka mionke nre tuyona nara
2: malase nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: mwenye pelisa amara kala hano thukweliwa ala meli yeitu saka
2: aji yeitu sanyo
0: etu safarangu miano ka bahere ndia ka wirawo ya peye
1: othana
0: kikonre mweto okati batinkia ka wikileyo hiyo mweto mukina ko nkimphanya bakaleke wera mwalia kuweta mweto masapahi
2: mohana sheni iranen mweto mukina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mio olyaka mirere lo safarangu sinkiti mani hamwili wawi mwanaka onuweke oratene ni mio kikaleke mukumi
2: kihiwa mulopana ama arinyo akala na sharia mahawashene awa ikanda ya okuraka ipiriri kwa safarangu
0: mahawa wento mitoko tiyawaka
2: eke kai timoka nyarirano ntoko mahawalelo omusi waka pela marinyo orupala ni maninyo
0: Mia nukera kihina tuupu wela mukale loyo uo.
2: Atuwa mwenye. Muna penta marinyo hata nari.
1: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Hii, maraka, mkiswami heke. Okuma nana anovaa. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu uo. Vowira nyenyo ni mwana. Mukala sekene kumini kuru.
1: Kwa shukuru yaka, muno kala papore ra murima.
3: Ni rento kuhio, mukaleno yoya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale ote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto mo.
4: Mashvida, maisabo, mashvida.
6: Wapiero kati wava hamasu anamaniwira nikumire e programa ya.

0: No amalo wiri anansi po na kele basulu ni okati na bahinwa ahu ni mwashe mwashe yaka.
1: Onele voholo wa mikrofoni mwarine mianova Shati Paulo wa musawoni Jessica Alvaro.
0: Abdul Karlit Jomaki nani na vetoka kajildu makina torna maweha weha sai programa no mustudio numa radi Mosambiki wampula.
1: Onele wa nalavu la ahvareri wa murerelo orna woti tumihira ihake za shina mwane.
0: Wahili ala tawira la lakani kuruna amira votene ni nkumi heri wa mustudio numa radi Mosambiki na kali heri wa ni UNICEF.
1: Sisa kivota ya hanlo ikalo wa shukurula nyungwa na mwerele tuturua ngureani laka na hundula nolelo. Nihia na nira wera so tuki hendea hune ni mbali herava wakati ahuna wa hingwa ahu. Kalaka wera witoni mwasha mwasha iye. Masi nino roromeli hane ya kala rumetu otika to. Ena mwasha shie ni nro kumeheriwa na asha para kina aku laka nila nikuru na amira vote.
0: Papa, mchutimi heke ya kisa na mwane. Kwa hereni.

0: kumele kwa Tanzania, umrume niwa mbina sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulisha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ntaro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal, ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakatoa ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutu kani pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea sa palashti kwene, ni iforu sa PVT. Mungwe hatoto mogo, akala wera onirwano etonyero inihimi wera, vekekai, ikulusha wa tatoto ma. Muropa mkure lanigua ya, nogo onirwa etonyero inihimi okala ekekai, KFL, yole mpwa, makodoro tatoto ma. Nyumu maramatuma, mwavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea avamirele lo sotene, mwigwana wala untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mumatele ikulusha wa tatoto ma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Mapapela kwa suwa resikina, tato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
1: Owanya kamia ana kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na alikanya ni tuto tene kinapea yaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamavoni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakaleleni. Masaka, bela.
2: Smartphone musia ateko no unlimited yoni pop bilingo mumsimabale muno murumela ka yaka pele mungwe haka melipedwawi nave murumela ka kutani higu ahunea bale hiyo no mulukiha nasi uo kamtinto musa ole pani or romelea ni mala murawena anano baba elocha telocha yateko nuwera mutuma winyu ni mbahiwe ekarume musa enkwe inheria omu kapele logo ni itandua protetoria vituru wa mahala ni wene.

0: Boa noite.
1: Boa noite, mano.
0: Sina.
1: Aulito Francisco, o Pumela Washi, Francis, wana tukua ni.
0: Wana tukua. Salama o?
1: Nino mashini hile sa salama, kako mitudi umo.
0: Nino hile liwa salama o?
1: Aa.
0: Kaya mawani mo?
1: Mawani mo mashi yote, pasha nkakumbe wiwa, mwrete na wakambaka ni to. Na umena iraka nsua, umuru wa suwa na jinivi. Kutana marini mwuripeli waka nsua, heti nopa, ekwirile, na umena ta na tatu.
0: Vava suwa nye urepuri kanindia vava wana tukua, mutano?
1: Vava mwuripeli, vava mwuripeli waka vaka hekin, naka na kinipi ito kwa mwurokoso oje ekwiri mutano vava.
0: Naka na werneshu ni kokolo, kani mpanya o?
1: Nape?
0: Werneshu ni kokolo, kani mpanya o? Mwasu wala werneshu ni kokolo?
1: Kika hekin ni komu, onni kala olimo muro muro, enone ya tiki, enaka ten tupu nga ya u.
0: Ya bahe mwani ya musu.
1: I think mama kwenzu na asa kempanya ni ekwiri, akane rengoro toka mele kude la rekari.
0: Ya bahe mwani ya musu.
1: Salamu yo pajeria kani manu kani tinka kalele.
0: Otapela.
1: Ate bini kwao. Karo lege amara kani hani wafati makaravazi unse nori mekanda mashmenia. Kaveke lege anaka ne litu kine vahe salamu. Ishmenia kine vahe salamu. Adisha kine vahe salamu. Pelinya kine vahe salamu. Karo lege amu ulpaja kaya lpajiri. Akani talon luku shukuri watoa kine vahe salamu. Na amara yene. Karo lege amama ni hana rupita mwistafa. Papa ya wahone kine vahe salamu. Ata ata ya kaitu gina wa salamu linu malimu linu haji gina wa salamu mulampa gina wa salamu abitore gina wa salamu akaraka gina wa salamu miyo mutbaya gina obrigado obako okato gina aku
0: chao chao ni buonoite
1: buonoite

Bukan bawa itu makhluk makoma jom miteko jom firang hina koma sintano anduk ya ni wakatula niri kalle ipu wan yuwit ni met life stadion mapuro avernacie France ni kurno dapono Senegal minuto bitano noa minuto mocha no sumat kelle umpira Senegal ni France kana ya ushintana kompantula ukalle uopachira uopoheria masintana akalle umpira o fonte o atenda nem sete o Frederico na central técnica na cidade o microfone o catula o anaihali jotene jumpira anco nihoku nolelo minuto mitau na meio chumate que jumpira anco acuvian na wahima maio migrampira passim o pachira anco macuru omer nichuani haka o França nireken kuru non lapono aho cordeiro de nitane Eduardo Mendy o kicheriani to diofi Niakate wakufia Kolibali Diata Pape Gouye Idrissa Gouye Kamara Sadio Mane Nicola Jackson ni Ismaila Sara vreke Nikuru na Fransa Maina Konde Salipa Upamecan Michel Olize Adriane Grapiote, Tembele, Havoto Diara, Doe, Kylian Mbappé, Nari Capitão, Deio, Hernandes. Akale mayo mirampiro makuru omeli, vereke mayo ipa ipitu, kale elapo yo Australia, achuanaka ukala alereza Fagnani, era por Austrália e está com a Marroco Shrine na mocha muito com março marcou a 1978 o acofia um pirari um panteu com Nicuru na França hoje ele há o gira marca um 1998 dire que mundial iria marcou a 2002 apanki hila puya kureya ni Japão pira angeria wakuma ni kuruna Senegal ni France Senegal wa ukwilia we France wakala campion mashintano mondial mwaka wa 1998 ni kuru na Senegal pakale nushinta campion wa mwaka yoyo na France atunaka ile lukumakuru omele France wote pesa hala uwa Nikuru Venchen wira akaka ni hetoko mwaka wa 2000 idosh wa shintia we ni Senegal toko jihima chenreho wa shintia we pahi mpira moja ni cho wote wila wira makuru omele hanuluma iluka kale yo France wako vya wakatula ni hala uchuweliha ntoko chiriaya seleção jopili uchuweliha wira umakuru otene uchuweliha ka elapo yo Moafrika na telihera irima wohia nikuru ni kaleno Afrika do Sul wa shintia wotu kulia umasintani ala nduniana mpanki hia nari ilapo yo Mexico Canada ni Estados Unidos wa America Washington ampire lini Mexico wacho wili hata kuni kuru na kushta dumafin wakalia ni kuru na nipatenre ushinta kuma sintano yala undunia acheka makura kale elapo awihu chuma Afrika momo ni chuli haka wira chicho ni kuru na Cabo Verde nina wuhansi wuhanti siwa ya ilapo yo Cabo Verde wapankilia ya empate ni kuru no Espanha, o Jolie Hakawira Kale ala makuru elapo yo Afrika wa nkulveli haya ikuru chene venchene. Ni ho Jolie Hachichuwira ni kuru toko na Morocco ni Brazil ala ya kale o klika na ushinta na mpira moja moja. Ni Jolie Hakawira ni kuru na Fransa na ni kuru venchene ni holi hachenre. Wa kufia mpira ya nri mpante ugu lapo yo Senegal na amra hilavo. Holu kale mwyomira mpira elapo ni kuru na Senegal. Wa kufia waka wakifiru mwyomira mpira kale ya Fransa. Wa kufia mwakilaka mwyomira mpira elapo yo Fransa. Arwe hilakava holu ahri mwyomira mpira Teo Hernandez. Wa kufia mwaka mkuru na mpante nkina kuwa kufia ni ravwa hanaka wakifiru wariawe tembele. Tembele wa kufia na arwe hilava holu.
kolo ana trusedi hatembele tembele na mvahera nkura ne patin kina kwa makila kwa kakacha ne mwa mwira prau kalem upomekan upema mikan wako vya na trusedi na mvahera tembele tembele kwa kofia na rehla va kolo na makila mkuna na wari patin kina kwa kofia gowe na tona kuhala di wako vya honre hila va kolo na makila mkuna na wari patin kina kwa kviru kilia ne Mbappe kale kapitan wako vya honki tani kruvenchi na pela wopo pia venchi na kikichiri ya Senegal wako vya honre hila va kolo na makila mkuna na patin kina kwa nimpira na kumila vati kate kwa hayo na yeli kilia ni Mbappe wanopo pia hawe ni kuru ni kale no Senegal Wako fia huwa kela mayo miran pereda pojo Senegal horo hila vahol na makela kwardarede oni kurni kalle na France na vahan kurni ripatin kina kwa kuvia no mahera pane direm mire ke no mahera tembele tembele wako fia antru sile na rohila vahol oni pira na kumelote na sani hala ukala oni kuru na France na antaka mela mpira vale wako kila weni kuru venche na mayo miran pereda pojo France ring kilia ne Mbappe wako fia huwa kela ka venche wubi pehla venche ni France na soni kuru ni kale no Senegal ni la nipankla kuru vincene chukuti hima chile mwaka wa 2002 mfira mtumia na panki hiyo kure ya nishama mfira nchiri hiyo Senegal ahonshinta wakati waria wa kampion mwaka wa 1998 nari France shinti ya mpira mocha toko ala a France ilelo ampela wakakani hanireko turuse la itoko toko cha shinti ya ni Senegal toko mpira wilie Korea ne u Japan wako vya na kita vale kwarta rete oni kurno Senegal ri pani ri Eduardo Mendes wako vya kuna wapo pia upela pia balise o France ndere na kumwe ndere France na kerende ke Senegal na rohla vaholo shanke na mbona prela puyo kali o France na vahenda kwarta rete nkulo na manda wako vya honki tani kruvenchi hello makela pa na makela wa kivirmo o mbona prela puyo France na makela muyo mbona pra pembele pembele mbaka kureni patrin kina kwa rimba vida ni utia wene wako vya waka kwarta rete Mendy oni kurno Senegal Mbappe opo pia ka iko ha tene mocha pili pia ke balize o Senegal na so Senegal tira pan klo crovenche na rela vaolo wa kuvana makela muyo mira pero yo Senegal Senegal na antru nirke ari France France na antru sila utru pero na wa heria pan pan tembele tembele wa kuvana rela vaolo ama ka un kuno rin patrin kina kum ari hazia no rapiote wa kuvia na makela pan na makila mwe mwe mpire la pokale yo France ari kila ne Mbappe wako vana tu sele mpire na mahera kuna patin kidogo nyira mwe treka vakan vakan wako vana roi la vahol na makila mwe mwe mpire ka France France na roi la vahol vere ke hure kulia mwe mwe mpire la po France mayo pa ipitu alres faknam ulam unik ulila po yo Australia iraka mpira airi ke mapuro nireka trusile ke wira per mapuro aka kiawe mwe mwe mpire la po yo o France wako vya makila ka mwe mwe na perela pojo Senegal ni da pankla kurvench na ro hila vahon mwa kala no mwa kila wako vya moyo mwira perela po kale yo France France na mwe sambra vaka na ro klava hon haro mwira pan na vahende moyo mwira pera kale timbele timbele wako vya na ro hila vahon na mahankuri ripatin kira ko ri wa kivir na ri adia ni rafiote wako vya na ro hila vahon na mwa kila pan na mwa kila moyo mwira perela kale yo France Mwetena ka vakana ari azian rapioti wako vya nantro sele ampero tule no makela pan no makela mwa mwira mpere la puyo France ari wakiviru pan ari achomen wako vya nantro hela no makela pan no makela Mbappe na antro sele ampero tule France ni ramwetena ka vakana vagan amvahira ka achoman achoman wako na rela vol na makela pan na makela mwa mwira mpere kali yo France France na rela vol opila opila vanch na rela ilier wako vya na makela tembele tembele wako vya no wa tru sele ampero tule na makela vale mwa mwira mpere witania opi makam wako vena roi lavol no makela pan no makela no makela do wako vena roi lavol no makela tembele tembele wako vena roi la iriar nire ke patin kina ko wako vena roi lavol no makela pan no makela wako vena mo bene da pokal go France na antro sela na via go grapuria di po nira frio vahol a pie po di Senegal a pie ni kurno Senegal wako vena antro sela utule na makela pan na makela mo bene pre kali o France ari conte wako vena roi lavol no so wako vena makela cordere di e po yo Senegal Edward Mendy wako vena anche la ti hambira na anki la ati hamtura vate na truseli hautule na rohila wa holo na ofia siku na rani vante nkitamako na wihana siku na nao wakwa nira pangkla kurvenchi kurda lede lepo yoni kurno Senegal Edward Mendy namba na pira
nantari havati na wihana mwiyo mwira mpira o Fransa wira rwege wakifiri na sonki na mpira nikurufenje na hurulifa no makelaba na makela wakufia mwiyo mwira mpira lapuyo Senegal ati tembele nireke ari o Fransa tembele wakufa rwake vahol na makela mkore pati nkireke lapuyo Senegal na upupia venchi na rwavahol na makela panikorda reti lapuyo Fransa wakufia honre hila vahol na makela mkore pati nkireke wari wakifiro tembele vekila kampira na hufere tembele tembele tembele wakufa na mre hila vahol na makela mkore pati nkireke wakifiro uitunia pani uitunia pani uitunia mwiyo mwira mpira kare o Fransa na mre hila vahol na vahenda tembele tembele wakufia na vahenda mbabe wakufia na rohila vahole na makila mkule ni patinkina kwa niravyave kama nanda makina kwa na rohila vahole itaka vakani wakufia na ntulo sedi hampira utuli wakufia na wahiriare na rohila vahole ni hana kawiha kakutu ni patinkina mwakila pan mwakila tembele tembele wakufia na ntulo sedi hampira utuli na makila mkule ni patinkina kwa hari ulam Misha yellow is wakufia nira mwete na kava mfira vakani na rohila vahol na makela mkuna na rohimpata inkina kunira mwete ka vakani vakani wakufia Fransa na antrusile amprotuli na rohila vahol na panyiri ni mwobwire mprela puyo Senegal na rohila vahol na makela mwobwire mprela puyo Fransa na antrusile hampira utuli wakufia na vahendria mwyo kikitira unikurno Fransa wakufia nira mwete na kampira vakani vakani na rohila vahol na makela mkuna na rohimpata inkina kwari wakivurari Saliba wakufia na nkita nikruvenchi Saliba na mkuna na rohimpata inkina go Ari Ula Upa Memekena Wakuva Honre Lavahol, Ira Itaka Vakan, Nanre Lavahol, Nanre Lavahol, Nasna Kivir, who be a prayer for your Senegal, Nantru Seliham Pirotul, we will pray Calais, Bo France, France Nanre Lavahol, Wakuva Nira Vekaman and Makina Kohomba Hiram Koran Patrinkina Konantru Seliham Pirotul, my open prayer Calais, Bo Senegal, France, Nantru Seliham Pirotul, Namahamayok Kiteria, O France, Honre Lavahol, Numakilapan, Numakilamayom with a prayer Calais of France, Tinapandon, Wakuva, Napelo Opia Venge, Ibalis of France, Namir. Senegal, Nantro Sidam Protul, Namrahila Hole, Namakela, Riwa Kiviru Saliba, Saliba, Wakvan Varaka Tembele, Tembele, Wakvita Pankle, Kruvench, Narahila, Wakvan Halan, Rahila, Namrahila Hole, Wakvan, Miamir and Prekale, your France, Naupia Ventura, Navahulu, Kikitia Senegal. Ukikitiria Senegal, ukahai kali, kunaele, kuniraro, France, rwako wakifiru baliza, yo Senegal, ntwe nyuva kale, awehwe lapu yo France, nireke yuma Afrika, nirapankele kurvenche, onrohi lava hol, mwakila mwombo na prekela yo France, narohi lava hol, maso Frank Senegal, na kikitiri havenche, narohi lava hol, wakifiru mwombo na prekele yo France, narohi lava hol, wako wakifiru, mwombo na prekele, o Senegal, Senegal, lapu yuma Afrika, onrohi lava hol, na makila mkone patinki na kukale Senegal, Senegal nire mwete na kafakani, narohi lava hol nanro hilava hol nanro hilava hol ari diata wakufia nantro seli hampira utuli waka wakifiru mwombo ina mpira kale o Senegal diata wakufia honro hilava hol honro hilava hol ari utai mwombo ina mpira kale o Senegal honro hilava hol mpira mvira wakifiru mbaliza ikale ya Fransa ikale kwa yopa chara Senegal ari waka wakifiru wapena wopo pehibaliza ikale yo Fransa Minoto loko noa minoto mitana mchise chupa chukili mpira na kulila wokuman kalepua ya MetLife Stadium ukali wa Amerika wakufia horo hila hol na makela mkwene ni patinki na kuwakwa naturu sili hampira udule wakato la France Senegal nina penaka wakulila France kama na hori upie kwa hima uchapili taro impanti nireke balize nkale yo Senegal vireke Senegal nira kulila ka wakufia raka balize kale yo France wakufia hong kitampira mwyo mwira mpreka o Senegal wakufana makela mwe omira mperela po yo France wakufana makela kavalari saliba wakufana nira mwetra kampera vakani na mahankona repati nkina kuari wakiviru weta nyapani tembele wakufana nira apankile kurofenchen na mrohila vahol na makela saliba wakufia na antro sali hampera anrohila kavahol na mrohila makela pan na makela mkuni repati nkina kuna mrohila vahol na makela wakufia mwe omira mperela po yo France na antro sali hayari puwa mkale ya MetLife wakufia na mrohila vahol na antro sali na makela saliba na antro sali hampera Nambra hilapane, upamekan, wakufa honra hilapa holo, mira iria kampira iria, wakufa, nira pangili kurufa, pransa, wakufa mpira, nakumela vale, naliluka nakumela mpirote, hukumela vate, wopo piha, wakiviru sadi umane, waria wakiviru ni mwyo mwira mpira o Fransa, witania konte, wakiviru ukinya ni avenchene, wakiviru na sadi umane, ni konte ukate, wakanyiria wira apie baliza ya Senegal. Noto kwa ikantu ya Fransa, ni mpira na kumelote, wakatula minutu miloko mili chumatikilo mpira Fransa kana ya upuretu, Senegal kana ya upuretu. Nituwele haka wira, mwaka wa 2002, nare mundial, apanki ukurea ni Japan, mpira ancheri, nare estreya Senegal, ahonshinta Fransa,
France mpira mocha wo hakula wa wida ukala campion wa kala France mwaka wa 1998 wireke kuni okurela tuna France mpela we nikro vence na wo pela ulake la nikuru nawe hunikale la pano Africa wa kuva huma kala kwa dreri unikuru no Senegal honkita nikro vence honro hila wa hol huma kala mayo mira prekale o Senegal fereke no ka kia vence ne mayo pepiti rele fata wo kumihenra mnyo mira prekale elapo yo France Riwa kiviru mayopa epitu elapo yo Australia. Na trusi li havali ukati waria wa kiviru mayo mwira mpraka le elapo yo France. Tembele opela wopo piha venje. Wakuvia nanki tampira mayo mwira mpraka elapo kale yo Senegal. Onki tampira na anro hilava holo. Nuhalo mwakela pale. Na mwakela mayo mwira mpraka elapo yo Senegal. Anro hilava holo. Na wakiviru kwa darede elapo yo Senegal. Wanki mpira nikru venje. Mpira riuchulu wakuvia na mwakela mkuna rimpati. Nkina kuni hima kawira wukatula na wewea. Emisora churati Msambiki. Wancho kwa chulu wela pwe huzambezio ni asa wampula. Wandapile mu. Ihali chotene chompira. Wote peshesha. Mashinta no kale unduniane. Wakuvia huma kila mayo mwira mperela po yo Senegal. Na mba hankuna rinpati nkinako. Na rohi lava holo. Na mwa kila pani. Na mwa kila mayo mwira mkuna rinpati. Kakalichijo ila po yo Senegal. Akia kawakwa kwa kivirum. Mbape mbape wakuvia anruwefa kankuna rinpati nkinako. Na rohi lava holo. Na mwa kila chijo mwira mwira mperela po yo. Yo France. Wopila wopo piha venji. Na wopo piha France. Na wopo piha France. Sana mayo mwira mpira elapo yo Senegal ankumi haka mpira Kylian Mbappe wopo piha venchi kanti yo France Mbappe honki tampira ama haka mkuna ripanti nkena kuwa kiviru France na pela wopo piha venchi Kylian Mbappe di wakiviru hukiki jeriha mwira mwira mpira elapo yo Senegal nira mwira na kampira wakava holo afsadu mane wakuwa nira mwira na kampira wakani wakani nasu holo kafo nkipanti nkena kuvire kia ukakia mwira mwira mpira elapo yo Senegal naso France nira kirira kira wakava holo wakiviru wapani upamekan wakuwa honro hilava holo na ma Namakela mayo mwiren prekale lo France nira mwetra kampira vakani vakani anama hankuna na wari wakiviru dembele na mwetra na mpira vakani vakani wakuwa honkita mwitu wetena mpira di uchulina wakele ni mwiren mwiren prela po kale yo Senegale nama hankwardarete awihu nare Eduardo Mendy kamana kinira awihu kamana Senegale ni kurunu Afrika hontro sila pan hofahinra kwardarete Mendy urakuwa honro hila vahulu namakela mkwardarete banting kina kwardarete karimu wabalize la po yo Senegale nira mwetra kamayo kichere la po yo Senegale Namwete na vakani vakani na rohela vaholo nuhalu makela pan na makela kale mwiyo mwira mpirela puyo Senegal honkita nikru venchi homa ha honro hela vaholo nu makela pan na kale masinta nondo niane uvernache nikuru no Afrika Senegal ni chicho nikuru nikale no France wakuvia na makela mwiyo mwira mpirela puyo Senegal na rohela vaholo wakivir mwiyo mwira mpirela puyo Senegal honro hela vaholo makela mwiyo mwira mpirela puyo kale yo France namwete na mpire vakani Nambro hilava holo na makela mwiu kikijiri ho elapu yo France nira mwetu na kavakane mwetu na kavakane wuma kela dembele dembele wako vya oma hankuna na nipati nkina kuwari wa kifiru mawa kikijiri mpati kina kuwako vya na antru seli hampira utule na ama vya vya mkuna na nipati nkina ku nira pangilo kuro venje nira sumili laka France kamana France na mova Senegal wujuli mwaka wa 2002 France hushinti ya ni Senegal wawila we France woka la kampion pira erie mwaka wa 1998 wako vya Senegal and Nero Akiviru no pita vento relava holo ay ay ay Senegal in Senegal akufia kavali warini ye manana otene mayo mira mpira misha yalo lize aha na manana otene ariene ne kordede kireke mayo mira mpira ula Nicola Jackson warini yina ne kordede maina elapo yo France Senegal hale winye nyi hamatavi ibaliza yo France Karine Paraka Nicolas Jackson warinye yena ni kordede o France ikwa yo patriari wopo piha vencene Senegal ni rangwaka ni kru venci wo minutu miloko bili no minutu mitano chumet kilompira France kana opureto Senegal kana opureto kantu ikale yo Senegal. Ikan tu ya Senegal wa ku fo kiti ya venji na ki kiti ya pa na riuta imo yo mira pere ela po yo Senegal. Ni unira wanitele hera ka irima kama na makuru ela po yo mu Afrika anira yihuli hajira ka venjene woka tula kina unatoko minutu miloko milinu wa minutu mitano
Mwiopa ipitu na vahera ihatua wira mwio mwira mpira amumuleke vakani ni aurike masi. O masi ntani ala mwaka wa 2026 mpira niria ilapo kale ya meshi kukena na ni ewa wiyola mwaka wa uhele lia. Wiria ukati vakani apotu riria uhivi handuku ta mwio mwira mpira anlamulia uitungwa vakani aurike masi. Dito toko chonile humpanti wamino tuchenya miloko milinu wamino tu mitano mwio mwira mpira Fransa nari nikuru na somelela Senegal ni opopi haka ikwa himoja pili tarimalize kale ya Senegal ya kuwarda reding Eduardo Mendy naso wekwa yuma lihera kuminutu miloko milinua minutu mitano mindeke minutu miloko milinua minutu mitano mwio mwira mpira Nicola Jackson ana wampopiha ibalizi ya Fransa ni mpira akwenye kavakani korderede ni wahali ya wenenya matavi matavi unikuru no Fransa nicho akala wira Senegal na hala unshinta Fransa nijuela ka mundial mpira erie mwaka ugwa 2002 Korea ni Japan Senegal ahonshinta Fransa mpira mmoja woha kula wajuweli ha Fransa wawili awe nari kampiyao mundial umashinta ni ala mwaka wa 1998 wakatula nijuela ka wira Sadio Mane kale nilopwana uhuruma ni nikruvenchi hinoria upanka nkikiri nora pasi mwira mpira ofunti venchene nona kampanti ukale kunikuru na Fransa anira lakiaka ni funti unikuru na Fransa jopela wakulela kuhia nikuru nilapo no Afrika chijo nira navriraka ipiro mwapurusheni mwapuroni wantepa ya ukufya kamana iko hayo wonya yo kekai yo kweli kale ya Senegal wa mayo mwira mpira kale Nicola Jackson akufyaka ibaliza ya Fransa masintano akale ala ompira onduniane wakatula wakale gumulia wakatula chivira ka minutu miraro nene wa vahiria ya ne maopa pitu wira pumure kevakani aureke masno kalaro ilapwele uviha nireke uriria ni chicho ilapu Mosambiki wote pesa wuncho kuwachulu welapu ya mchicho wanira ya uriria anlamu ulevahire hatuwa wira aureke masu chikale inana ni tatapiri ni mete lio onanano wampiro la tenka chiu Mexico Canada ni ewa wira wiria mpira wumino tupasi miloko mitano wala minutu loko nwa minutu mitano mayo papito hana ulamulia wavaha umumuri ya wakane uri ya masi wakatula mayo mwira mpira elapo yo Senegal na kelampuwa ni wapela watuluseli hiya ni mwona kavalari wakibiru Sadio Mane ni niyakate wampela we mkita mpira nireke nari nosa wareke maope ipitu anafula naka mayo mwira mpira elapo yo Fransa Michael Olize na wakiviru mwira mwira mpira elapo nikale yo Senegal wa ukufiani ira itenka chaka wa ira afahira mpira sikuna nawe. Nosa ni kale na Senegal wa ukufiana kikichari hiani mwyo mwina mpira la pogyo u Senegal. Wa ukufiana huma kela mwyo mwina mpira kale la pogyo Fransa. Na asoma upepitu na turusele wira mwira mpira holo. Wakati wa mwira mpira mpira nofo ntivenche ni mwyo mwina mpira wereke mwyo mwira mpira la pogyo Fransa. Yerele no kwenye wakane. Wa ukufiana hala mwakela pane na mwakela mwyo mwira mpira la pogyo Fransa. Wa ukufiana nira rakava Senegal. Senegal wa ukufiana ruhila towa holo. No tepa upicha picha mpira mvira wachuli balisa ya Fransa. Ikuwa hayuna ele Senegal. Upupi haka baliza ikale
ya a França wa ku fi ma ke la pane ma ke la mayo mira pere la poyo a Senegal na dro se de hampero tole na ma ke la ko rin patin ki na ko rin Nicolas Jaco Jackson na ro hilava holo no ma ke la pane no ma ke la mayo mira pere ka le o Senegal wa ro le fa holo negro venje ni ra pan ke negro venje na ro holo na dro se de hampero tole Senegal na ro ava holo na ma ke la ko rin patin ki na ko rin a wene vale nosa mu hala ka la na Senegal o hi picha picha Senegal nan trika valempira ari Idriss Gueye wa ko fi 100 hilama hol Idriss ni ramwetna kampira vakane na wa wasiku na wa impacting kina ko wa ko fi na mahan kure na wa impacting kina ko le Senegal ara ka hol nan tru se le pero tulo pela pankra ko vere ke falta nunca ke mo mira per la po ya Senegal mo pe pito ari wa kviro mi kuru ni kale no Senegal wa ko fi na kita ni kurvench mo yo bwira pira kale o Senegal na mahankuna na wari wakivir na trusali ha utuli na kigijeri mo yo bwira pira kale o France wa kuve na kita ndoto na ma kilapan nosa ni halo kala pana Senegal wa kuve na rohila ba holo mo bwira pira pira o Senegal na rohila ba holo katulan holi li ampere ni Senegal kama na chito ni hona minutu loko no minutu mtendo ari mpira o mpatri wa France wa katulan pari o mpatri wa Senegal na rohila ba holo on kita ni kurvench on rohila ba holo no ma kilapan no ma kila kordede Oni kurna Fransa, oi picha picha, na mahena kuna na wari wa kivirum, ama kila ka mwyo mwira pra kale konte konte wa kwen rohi wa hol, na kita ni kruvenj, na makala zembele, nura rakana wa hol, na makala pa nira ntaka mena kampera rohi wa hol, Adriane Rapiote, mwyo mwira pra Fransa, hon rohi wa hol, na kikicheria, nwa luma kila pana, luma kila Fransa, opamekan, na antrusili ha utuli, na kikicheria ha, No lo más que la par, no más que la no me rampera, calle o Francia, na rohila ba holo, no más que la valen, ari Saliba, Saliba, na antrusili ha utuli, na más que la Saliba, na rohila ba holo, no más que la kuna rimpanting kina ku, e ku hapui ku ha ni kuru pini kurun, na más que la kampira, ni kuru ni kina ku na picha umpanya kampira kamana, akale makuru, molu pale vengene, wa kufi kampira, okumelota, no sa ni hala ukala na Senegal. Minuto miloko midaru nuwa minuto mili chumatikili mpira Senegal kanaya upuretu France kanaya upuretu wakufa humakela Senegal wakufa humkita loto na anta inta mpira riuchul na makela mwyo mwira mpira la pogyo Senegal no varia mono upepiti rele mpira rohika voli ambaria mono mwyo mwira mpira kale Senegal wakufa humakela France France humakela kamwetuni wa Saliba Saliba wakuwa na antrusili hampiro utuli vereke are misha yela olgize wakuwa horre hila wa horre nuhalu mwakela pani mwakela mwyo mwina pere hila po ya Fransa inamu natoko are misha yela olgize onre hila wa holo onkita mwyo mwina o Fransa na mahena mkuna na mkwada rede Eduardo Mende akita kanutu na ntaye ntaye mpira riuchulu na keja ni muru mwyo mwina prakale o Senegal na mwakela chichu ni muru mwyo mwina prakale o Fransa chichu na mwakela ni muru mwyo mwina prakale o Senegal mpira na kumelote vale nosa nosa ni kale na Senegal wakali awe wuna na ria fundi unikuru na Fransa wakufa honkita venji na makila ningu no fundi venji ni Senegal na rohila wa holi Senegal no varia mayomu ira mpero Senegal na anturu sili hampiru tuli Senegal wakufa nila pankila kuru venji na sao melela no maha mkuna na uri wakifiru diata o Senegal na rohila wa holo no makila pani no makila mayomu ira mpera kale o Senegal pira nruwe kawe balizi kale ya Fransa Wakati Fransa wanikanyanyawe ni hona mpira upupi hale venji balize o Fransa yeri yaka mpira kakwa nye ni kuwarda redi vakane maina o Fransa ni ataka ibaliza katula Senegal ashindaka wakatula ni homona vale Senegal horia ikuha akufiaka ikuha jenitaru wopela wopo piha libalizi ya Fransa Senegal kale nireke Fransa ikuwa himocha mpira re mwetoni wakordarede Fransa onkita nanro hilava holo numakela pani namakela mkuna na rimpanti inkina kuwa kufia nanro hilava holo humakela nimuru miyo mwira mpira kale o Senegal wakufia humakela mwira mpira ilapo yo Senegal naso hon kufia naro hava holo makela mwira mpira ilapo yo Fransa Fransa honro hilava holo Saliba Nama hankuna na wari wa kiviru mpati ingi nako. Nari pani mwa mwira mpiro o Fransa. Deyo Hernandez. Nama hankuna na wari mpati ingi nako. Dembele.
nankita ni kruvenchi na mahankuna na wanimpatin kina kwa kufia na wakifiru mwomura pro Senegal Senegal amba kwa kifiru mkuna na wanimpatin kina kuhuka kia nuri kulie falta na sumo pepitu ira lemana ali sadu manoka kia wakufia na rava holo nuhalu makila pa na makila mwomura mpre kaleo Senegal Senegal na makila mpira nofunde fenche na wawasikuna na wanimpatin kina kwa na makila nofunde kwa le mpati wilo pa na mtrusili ampiro tuli ari mwomura mpira diatao Senegal na mtrusili ampiro tuli na makila mwomura kichiri hela poyo Senegal ari ari pa ari diof diof wakufia honro hilava holo honro hilava holo na mwetu na vakana vakana vakana mwomura mpira kila po kaleo Fran ni rekio Senegal non trusi l'ampro tuli na makela wakiviru mwyo mwyo mwyo el apoyo Senegal ari mwyo mwyo mwyo Senegal diata na pankele kurvenchi na rohi lava holo Senegal na mwyo mwyo mwyo vakane na trusi lia na mahankuna rorin patin kina kwari wakiviru mkamara kamara wakuvia na rohi lava holo kamara na mahankuna rorin patin kina kwa Senegal nila mwete na kavakane na mahankuna rorin patin kina kumonu kale mwete wetia na rohi lava holo na mahankuna rorin patin kina kunara Senegal Senegal nila pankele kopia wakiviru balizio ya France wakufia na anthurusi ya mpira utuli ni wamula mwyomu na mpira kale of France anthurusi ya mpira utuli wakiviru na wapani na wamwyomu na mpira hili pukio France mpira rimpante wa Senegal na anthurusi ya mpira utuli na makela mwyo kikicheri hili hali waka wakiviru nari kioli bali kaleo Senegal na rwe hila waholo mpira wave kawe baliza kale ya France na antaka mela mpira kwa darede maina ela po kale ya France amweta na kavali vakane vakane wakatula wantapa ya mayota pela nikuru ni kale no Senegal minoto miloko milarunua minoto mitaona milichumati kilo mpira Senegal kanaya upureto France kanaya upureto wakufia mayo kiki jiri ha ela po yo France na maha kwa dered maina wakufia mira waka siku na rimpati inkina ku kwa dered na weta vakane na nkita mweto wele tia na mpira rio chulo na akilia ni muru ni mayo kikijere ha ila puyo Senegal nila mweta na kavakane na aru hava holo mwema mwena mpira ila puyo Senegal ari sadhu mane rimpante inkinako na maha wankuna na ariva holo na antru seli hampira utuli mahenra kakwata ya demendi o Senegal akita ka loto ni kurvenche ni mpira rio chulo na akilia ni mayo mwena mpira ila puyo o France ari Deyo Hernandez na ama wakiviru makelaka diata lapo yo Senegal na arwane kruvenche ne Senegal kanto inha lokala ya Senegal irie chane ina una toko kila kala kama na mpira arwale ni kruvenche ne mpira re mwetoni wakordrede maina mvahena ka Conte Conte na truseli ha mahena ka kordrede o France honkita ni kruvenchi mpira rio chulu na kele ni mwyo mwire mpira o Senegal na mahenra kordrede Eduardo Mendy ela puyo Senegal a mahenra kankuna rimpati nkina ku Koglibal na nro hilava holo na makele diata diata wakufia na mahankuna rimpati nkina ku nosa ni harukala na Senegal wakatula diata ila frakanteko vencheni na rava holo jintaka mela minutu miloko mchese wampante wapachira Senegal ni France kana ushindana wachu wali hawira France wile anchula ka Senegal kamana mwaka wa 2002 mpira onduniani iri ya kuria ni Japan Senegal anshinta li France wa kule kampion ukaitula upopia tipalizi kale ya France kuwarda redi ankapula kampira wuhi makuta kuto wakufia huma kila mwyo mwira mpire la puyo France nira mwete na kampira rwaka vaholo huma kila mwyo mwira mpire la puyo France nira rwaka vaholo na rwaka vaholo na wakifirupani na wakufia na wakila Senegal Senegal wakufia na antrusili hampira utuli nukufia mwyo mwira mpire ila puyo Senegal ama haka ifalta panania wicha atali la mpua mwyo mwira mpire ila puyo Senegal na una toko ano regulia usilili mayo mwira mpira elapo yo Senegal mayo mwira mpira elapo yo Senegal Ismaila Sar ola kale woni hiya weria vengene mne mayo pepito ana pahira weria ke mpira nasu yena Ismaila Sar o Senegal ana vekela ni nira aloliaka
minoto miloko mitese chumatikili mpira maope pitu inaona toko nave kila vale msame ho kamana ena hona uweria maope pitu anapo herra mpira wira erieke kamana kala mulia upanka chomo ala mulia umwe mwesa mpira wira alolieke mwe mwira mpira kale ro Senegal maope pitu ula yariye mwaka wa 1978 yetaka mahoko miloko milinua mwaka mmoja mwiri wa marso ne kale maopa ipitu ula rina iyaka miloko mchisinua mitano na miraru kale lopana langulia ukala nayare wala lele mwana wakufia na tikia mpira mapuru wonihia uweria mwyo mwira mpira ilapu yo Senegal wakufia huma kila mwyo mwira mpira ilapu kale ya France na mwete na mpira vakane na mro hilava holo na makila mkune na urimpati nkina kwa kifiru mpimbele na mro hilava holo na makila pana na makila mwyo mwira mpira ilapu kale ya France na mpupia venche na hariki haring gishira do wakufia na ro hela ba holo na pia wakiviru na kikicheri ha Senegal na kikicheri ha Senegal hokakia moyo bwana mpira pa Senegal maope pitu kanopa pitu irele apo ire kempira maope pitu and lafra na ka moyo mwira mpira o Senegal yerie anovar hiya matatani moyo mwira mpira o Senegal ukati wapahira wiri ampira ni akalema pro wapo piha livre inhala ukitia hawa kiviro dembele nijicho hafo mwyo mwira ampira nkina ku dembele kale mwyo mwira ampira wapo piha venjene hafo tompanti nkina ku Mbappe nari kapitan wa Fransa Naso kwardare de mendi Rio witen kacha dembele Onki tampira na kikijenye ni munu ni Senegal Asante sana Na mwakila saliba Mwakufia hondro hilava holo Na kinyiriha Fransa Na rohilava holo Fransa Na mwakila mwabwina Fransa Na mwakila chicho Ari saliba Na antrosele hampira utuli Nohala umakila Chio mene Chio menu akofia na rohila wa holo Fransa na turusile ampira utule mena mayo kikijiri o Senegala kumike ubaliza na rohila wa holo na makela no funti venchi mayo mwira mpira Fransa on rohila wa holo na kikijiri ha mayo mwira mpira kale o Senegal are kuli bali kamana wahopo piha venchi ni baliza ya wawe ni wana hala wopo piha venchi ni wahala wopo piha wira iheleke mpira na komachana mayo mwira mpira kuli bali ni kordere de Eduardo Mendy ikantu ya Fransa kordere de Mendy na kapula mpira kapula kavale ankapula kampira kitu ya inari kantu mwakufia na andro hilava holo kordere de Mendy ama haka mayo kikicheri ha kuli bali Mantro se li hampira utuli na makele Eduardo Mendy na rekordere de o Senegal. Nantela na vakane, amwete na kavakane, amahenra ka Koulibaly na rohila vaholo. Na makela Idriss Gueye, mantro se li hampira utuli Senegal empavela wira pumulie vakane reke kumye ke intervalo mumulie. Wakufia honkita Senegal na rohila vaholo ni kruvenchi ni mwetu wethi na narwa vaholo na kikichiri hapo yomu ina mpire lapo kale ya Fransa riopi makane na rohila vaholo mwomu ina mpire lapo yo Fransa na opo piha venchi na trusili hampira utuli are Dio Hernandez wakufia na makela Dio Hernandez wakufia nira mwete na kapira vakane Hernandez na trusili hampira utuli are saliba wakufia na rohila vaholo na makela saliba saliba wakufia na pankili kruvenchi niriki mishai olis Urua kufernando hilava horu na makela ni muru Mwyo mwira mpira ilapo ya Fransa Nosa na Senegal
Nossa, na Senegal, Sadio Mane, wohi pija pija na maha ankura na rimpante ingina ko, na Sadio Mane na makela, na ankita ni mwetu wetia na nasuna kichiri ni France, na antuela na mpira, na antuela na mayoki kichiri ya elapo yo Senegal, o maha ankura na rimpante ingina ko. Minutu mitanu na mocha, chuhunja rihia, na maana minutu minoko mitanu na mitanu, chopiera, wampante, wopatira, wokatula chuhunja rihia, minutu mitanu na mocha, 6 minutes, minutu mocha wovira. Senegal, 0 kanayo puretu. Fransa, chicho, kanayo puretu. Mwako vya na kikijeri havale, mwyo mwena mpire la po ya Senegal, onre hila waholo, nwakela mwyo mwena hila po ya Senegal, na antro sila mpira, na makela diata o Senegal, nira mwete na kampira wakane, na wawasiku na rimpati nkina ku diata na antro sili mpira, na wakiviru, mwyo mwira mpira kale, o France, wakufa makela, mwyo mwira, elapu yo Senegal, rimpati nkina ku nuhalu makela ni muru kale, tembele, na anruwe hila waholo France, unahala wopu piha tembele, o makela tembele, o mahena mkure nipati nkina ku, na kikichiri ya Senegal, nira mwete na kampira wakane, na anruwe hila waholo, na wakiviru mwenye mwena pero elapu ya Senegal nirekia Fransa ari wakiviru kina wana toko ari mishayale ulize au la Saliba Senegal anweaka mpira na atawa venjene ni andrua yopopehaka waku vya nosa humakila Senegal na antruseli harampiro utuli amahaka kwardareti nkuna nawe mende waku vya na mwe misampira vakani na mwawe hasiku na warimpati inkinako ankita kani kruvenchi nuhalo mwakela pane mwayo mwira mpira a Fransa a mwakela le nimuru na turuseli hiyavale re Adriane Rapioti ya maka gordaret na wakifiru na mwakela Senegal wakufu nandro hila waholo na mwakela mkune nipati inkinako na wa Fransa mwanchina na Disraeli Desire wako wakifiru doyoi Fransa kakia kama umu ila mpire la puyo Senegal wafeke la uvire kali falta naso mayuo pepiti rie eria kempira nandro hila waholo Fransa numa kela pani mayuo kikijeri wa Fransa na mahankuna na wari mpati nkina ku doi onkita ni kruvenchi norua veka webaliza ya Eduardo Mende na mahankuna na wakifiru Nira mwetina ka Senegal, na mahasadi umane, nira pankile kurvench, mane, onro hila waholo, kayare vatumana na huikale wuma kela, umaina, gorda redi wa Fransa. Na mweti havakane, minutu mitauna mocha chunjari hiyo chofira, minutu, chofira ka ambicheshe, jina halela minutu mili, wira mpira pireko koma ni wawe wampandu wapachara Senegal kanao pureto France kanao pureto wakufia nira pankile kruvenchi na roi lehera waholo numakela France wakufia nira pankile kruvenchi na antruseli hampira utuli na mahawakiru ari upamekan wakufia na roi lehera waholo numakela upamekan na nkita ni kruvenchi na roi lehera waholo numakela mkure na mpatingi na kumpira nrua vate nosa na Senegal Kylian Mbappe ni Conte anatawa na sokanoria wira pieke wa kivirbaliza ya Mende no sana Senegal huma kella Fransa na wa kiviru mwyo mwira mpira a Fransa arive kawe upe makan na mahankuna na rimpanti inkina kuwa kufia chomene wakufia na antruseli hampira utuli numa kela mwyo mwira kale ama Fransa ri dishore doe nandro hila waholo numa kela pan numa kela chomane wakufia na mahankuna rimpati inkina wakifar ma kela ka dembele wakufia noki kijeri ha Senegal mpira nrua vekawe mono kwa Fransa kamana Senegal nira kikicheri haka ni na kikicheri ha venjene wako fya Senegal homwa kila homma Henry Idrissa Gueye
ye wa kuvya ngira mwete na kampira na mahena sadu mane na ro hilava hol no makela nkuna na wari wa kviru ari wa kviru na ro hilava hol makela le diata diata honkita mpira na ro hilava hol na ro hilava hol chikale segundo jomal hera I segundo jomal hera senegal en la mula wenye nyama tavya kale a france wa kuvya senegal en tre france senegal en tre senegal en tre senegal wo popi avenge arrive kawa arrive kawa ya ya ya ya ya ya ya ya senegal senegal la manana la o kuvya la mena ala manana o kuvya senegal mena Ismael Sar. Ismael Sar. Ismael Sar. Okufia. Okufia. Yena. Ni guarderede o França. Ni mpira o piro comune. Wompanto locale. Wopachera. Equa happy Senegal. Equa happy Senegal. Akufeka e. Ebalisa. Ya. Maina. Wompante wopachera Senegal 0 kapundretu France kapundretu Senegal alamolia okuma oshintene mpanti wopachera nanso koreale wompantula wopachera ni wohereke mpanti gunaeli Sino halawe uvaranteko Fransa wala Senegal. Kamana Senegal hotepa ukufya venjene. Alamulia uvara mteko wapela ushinta kahi uokufya. Nihi namu mlavakane wera nitruwele kempanti kunaele ni chicho nina hala kukwikwela Ihapare, chinari cho 22 horas wakati oyo nihe nahala utruwela omon Radio Mozambique wani gwelele huniasa uzambeze ni uampula. Senegal kapunretu, France kapunretu, naso wohimekekai France alamulio kuma oshindia ni Senegal.

akale masinta na mpahere uhima nene na nchiawe uholele ya mpira watukulia we mpira Mexico anshinta la Africa do Sul ampirele na hima characho manana chiria we mpira nene watukulia ya masinta niala onduniane minutu mile mpantri kunaele Fransa kana upuretu Senegal kana upuretu Tiffany Opela ushinta Mirima nimi mine pacho mu Africa nda molyo kala Africa Africa tikale oreresha Africa Mali otene ankuma mu Africa wonla mulyango yola makwa 2026 ushinta nikurini mochani kale no mu Africa ni wehera kawera Africa hafo makuru oreresha ote pesho lipa omira mpira wohihia nikuru na Maroko, Maroko ni mpanke na ihantisi chene. Wongi ya Costa do Marfim, wa Kenyawa ni Kruvenchi. Cabo Verde, nina kuhanti silapu ya Cabo Verde, truwe laka mwira, nireka upajiri ha mwira mpira masintano onduniani. Vireke ni kuru na Congo, chicho na Mwafrika, nene kala witani ya Zaire, nene wafira miaka miroko mitani wa truwe la upanke la masintani ala akale. Onduniani. Waku vya mpira re mpante kwa Fransa. Nira pankila yukuru vencheni mweo mwira mpira kale o Fransa. Nira ruaka vaholo humakela Fransa. Nira pankila yukuru vencheni naruhila vaholo. Kale mweo mwira mpira yola a Fransa. Senegal nira pankila yukuru vencheni wapela wakulela. Mpira re mpante ukale wa Fransa, nira pankila ikuru hurua hila vaholo. Oma kela mweo mwira mpira kale. A Fransa, naso mlela ari konte. Konte waku fia hundre hila vaholo. Oma kela mkuna rani pati nkina kutembele. Ano tepo hule lisha vinchene. Kali asistente. Laine. Rimpankila mpanta. Usake pantera wira dembele. Ano tepa uholela nile kikari dembele ari mwyo dembele yotate pale urwa uholo wankufia kwa drede Eduardo Mendy unikuru na Senegal na mwake la mpira anrohila kava hola mwake la kankune na wari mpati nkina kuwa mwake la kavale mwyo mwira mpira Senegal wankufia na mwake la Fransa Fransa wankufia kale mwyo mwira mpira Fransa urohila waholo naso na mwake la vale Quadrede Eduardo Mendy. Rabioti. Wapankela wa ikuru venture wa kavaholo. Nason nila pankela ikuru venture na wavaholo Senegal. Senegal wa kufia nila mwetu na kamfira vakane. Na kuhila vaholo. Na lia lia utuli. Mwyo mwira mpira u Fransa. Na pankela ikuru venture. Mwyo mwira mpira kale o Senegal. Na antru sili hampira utuli. Na mwakela. Mwyo mwira mpira kale o Senegal. Nila pankela ikuru venture. Na mwakela wa kiviru wa ridi ya tab. Dio tab wa kufia ankita mpira. Na nrohila vaholo. Na mwakela pan. Na mwakela di ya tab. Na antru sili hampira utuli. Na wakufia na nrohila vaholo o Senegal. Na antru sili hampira utuli. Mira omule chaka uholo mwyo mwira mpira o Fransa wakufia Senegal ukita vale mwetu mvira ni mwetu wetena ni kurufenchene horo hilawa holo numa kela ni muru mwyo mwira mpira o Senegal rekulia naso mpira napa hiru wakufia Senegal napa nkele kurufenche oka kieto mwyo mwira mpira o Senegal naso mwyo pipitu nghiye ria kampira chicho Fransa wakatula na nruo hila mpira wa holo ni kurufenche wakufia Fransa na wapo pia venchi balisi o Senegal hakia mpira mwyo mwira mpira o Senegal nireko Fransa sante sana sante sana sante sana wakufia honruo hila wa holo na mwakila mwyo mwira mpira kale o Senegal napa nkele kurufenche ni kurufenche na honruo hila wa holo kakia mwyo mwira mpira o Senegal naso mwyo mwira mwyo pipitu irale ria kampira mwapuru wita niwa Grande aria nansoma upepito ile la roheva holo nana avake la wira no pia pito wa kufia mpira ndo avekawe balise ya Senegal na makela mendi guardare dio Senegal wa kufia namaha kwa kiviru kamara kamara namaha nkuna na wari wa kiviru witania diof diof wa kufia nantru seli hakamara kamara namaita na mpira vakani vakani Nira we hakamanana. Nantru seli hampira utula mahaka kwa dherede.

0: Ya Senegal, Mbappé, affaire di campirani, ben de quadre do Senegal, Mbappé, confia que Paris, a Ovareliane, Eduardo Mendes, e canto já. A França wa kuve na rwe vaholo wa kuve a França ni rapa nkla kroventi na rwe vaholo wa makela moyo mbuna prela po ya Senegal mpira ndwa vekawe mono kale wa panigu a França wa kuve a humakela moyo mbuna prela kale conte conte kale a França na rwe vaholo numa kela nkuna pati nkina kwa nire mwete na kampira vakana vakana na rwe vaholo wa kuve numa kela nkuna rwe pati nkina kwa vaka mkuna rwe pati nkina kwa risa riba saliba na rwe vaholo na makela moyo mbuna prela kale na França na pankela ikuru Mbappe wopo na tawa vencho kakia a France ya veke le penalti de no kakia Kylian Mbappe capitão na asonie na ho kakia mayo mira mpira Senegal mayo pepito a wanro kolomiri omiko na suona hala wapo peha venchi waro yaka video ni vare ina halu kali penalti ina halu kalo penalt kama na hokela mwariani Kylian Mbappe ntu enoneke enhala wacha ni Kylian Mbappe makala bolu kala penalti kina una toko na hala vulania ina wapi hokali penalti nihina nani hamilo vakana vereke Sadio Mane na aveke la mine pa wane Mbappe nomulu mala maope pito miaka miloko miteshe na mitano na miraru yariye yetaka mahoko loko nua nuku ni mocha mweru wa marsu 1978 Australia ehani yaka ali Reza Fakan wanaopo piho kali penalti ya Fransa wanaopo piho kali penalti Kylian Mbappe na avekela Sadio Mane na avekela mine pacho ma Afrika hii hani ya maope pitu wira oneke ni ona vale halu kali penalti nanso hili yale mwao mwirampiro Senegali chicho haukakia. Ile inaopopi hukali penalti. Inahala kuopopi haukala penalti. Inaona to kwa rekulie ni Sadio Mane alopo na yano varnacha. Inaopopi haukali penalti. Na sawa ni hira ni ampira. Ani hira ni ampira. Mwe opepitu uhini taruse. Hi. Nikale atumu Afrika. Aha. Lafu lesheni. Asante sana. Asante sana kila kali penalti. Kila kali penalti. Wone la mayopa pitu o miaka miroko. Micheshe mitao na miraru. Nrehe kila kali. Kamarera chomo wera mwana anitarusha. Asante sana, asante sana, asante sana. Miko hime Sadio Mane. Avelaka avekela kamine puwane. Na atune lia. Nihona toko mpire rie mwa Afrika. Chicho. Ahoria wala kakwa ukati wa tamalia ya mpua. Yena hulu mana wera. Nitruwele. Nitruwele mpua. Mahope pito nalavule nifunti. Yirie. Kylian Mbappe. Anta kamela andro hampira. Vereke Sadio Mane. Chicho, anakoteha, aruhele mweto. Mope pitu ni reka funti a França lepela wiri kali penalti hovira Waku vampire mpante wa Senegal, umakela mwao mwira mprela pro Senegal, nira pankile krovenche, Senegal wakulele waku vyanao, nira pankile krovenche, anruhila kawa holo, akale mwao mwira mprela pro Senegal, Idrissa Gueye, Idrissa Gueye, maha mkure ripati, nkina kuna mwete na mpira vakan vakan, waku vyanao pankile krovenche, ihena kama mwao mwira mprela pro kale, ya Fransa, waku vya Senegal, hoturu sinia honro hila wa holo, makela kana funde venche, anruhila kawa utule ama kordete nkuna na wamu, Eduardo Mende, waku vya honkita mpira ni krovenche, Quarter de Senegal, Vandre de Covenchen, Wakuvana, Rehlava Hol, Wakela Campera Mumbiran Prakale, O Senegal, Napankle Covenchen, Antrusil and Protrin, Rehlava Hol, Wakuvanira Pankle Covenchen, Napian Pacadia, Wakuva Hunkin, Nicrovenche, Amakakon Patink and Quakivir Mumbiran Prakale, Rieli, O Senegal, Fahanam Pirua, Kivirua, Kivirua, Kivirua, Kiviru, Mena, Mumbere Campira, Weheco Holo, Weheke Balizia, Ya Fransa. Nossa, Fransa. Rua kiviru mwio mwira mpira Senegal ho kiki jari havenchi na aturukala non se na Fransa. Ureron tape la maope pitu. Ureron tape la maope pitu. Amana ena mpavele rie mpira. Kala kala mpira opelo chokarania. Wakufia mpira waka vae kaweru vale mpante inkina ku. Ama kila kama yo mwira mpira ila poyo ya Fransa. Ama hendra kakwardere de maina. Maina wakufia. Nama hankuna nori wa kiviru Hupa mekan Mwyo mwira mpira ukale France Naro hilawa holo mpira ukumelota Mwyo pipiti rele nruwe Rue va holo Numa kila pane France Napa nkile kurvench Naro ava holo France Na wapo piha tokale gola Zate zaga guarda rete Guarda rete o Senegal Lopana Guarda rete o Senegal Mulopana Eduardo Mendy Avra kante kovenchene, woki kicheri ha, eko hataru, mendi, avra kante kovenchene. Wakufia honro hila waholo Senegal, na kita ni kovenchene, na rwa waholo, Senegal akulele, na soka kia mayo mwina pira kaleo Senegal. Kale mpira vano, halopwana Senegal, Fransa, minutu, miloko, mitano. Nuwa miloko Mosa Nuwa minuto mitano jomatikili mpira Senegal Kana upureto Zero Vireke Nikuru na Fransa Kana upureto Jicho zero Wakufia Fransa Nirapankile Krovench Naru ava holo Womakela konde Konde wakufia Nantru seli hampira uturi Nwakela mkureri Pati inkina kuwari Upamekan Wakufia Naru ava holo Mama hankuna na rimpati ingina kwa rikonte. Konte wako vya. Ama haka mpanti ingina ku. Nira mwetra kivakane. Naru ava holo Fransa. Tona wapo pia vencho. O kiki jeri ha Senegale. Wako vya natru seli ha Fransa. Nira wapo pia haka vencho. Naru ava holo. Wako vya riwa kiviru. Halupa nile kaleo Senegale. Fransa naru wa kiviru baliza. Ikale ya Senegale. O kiki jiri ya Senegale. Pira riujuri na mwake la mkuna rene pate inkina ku. Na mwake la kinote kwa ridambele. Lebele antru seli anrele kwa holo. Na mwake la konte. Wako vya naru hila wa holo. Ari saliba. Saliba na wapo pia vencho. Naru ava holo. Fransa mpena wapo pia baliza. Kale ya Senegale. Natru seli ya naru hila mpena uduri. Na mwake la pate. Na mwake la misha yelo lize. Naru hila wa holo. Halu kalishen. Vereke, yo followa, ohi chuwane, kale baliza, ya Senegal, otwela, anna Senegal. Fransa navriha matavi amende. Fransa navriha matavi akale, Senegali. Minuto sitini na sita jumatikeli mpira Fransa mpira moja wakati karna mana na mayo mwira mpira kale Senegal kayari mana na kina kuk hikale Kylian Mbappe avri hakamatave a Senegal Mbappe Na viri hamatava Senegal mpira moja. Vereke Senegal kana upuretu mtwe. None wahalawe uchacha niena Sadio Mane mamirafo Mbappe na atiatia oteliwa wonshinta Senegal wakufia hake lapani mwema mwena prakale unikuru na napani nikale nikuru na France nilapani kilo krovench narwava holo na pela tuopo piha France na nsukwartarete huu kita ni krovench hunro ilava holo mwakila Senegal mpante inkina kunira pankile krovench narwa ilava holo wakufia na antruseli hampira utu ni mwakila mwema mwena prakale Senegal huu kita ni krovench kina unatoko uchache riveka pani mwema mwena prakale Senegal kyo himyo hujaja Senegale irie no hole la mwo mwirampira a Senegale irie no hole la mwo mwirampira Senegal nansomena ano hole la piriaya ano hole la venchi mwo mwirampira Senegale himana irie ka igoli velo we halawe ire kila kale gol Homona line panting kina kofu se pantera. Mwyo mwina mpira ula Nikola Jacksoni. Irie anotepo holela. Ananari haka wananari hamurima atu omu Afrika. Kina unatoko maope pitu hihani ya wira one video ni. Aula mena. Inadre vahendreo kati wira mwyo mwina mpira apumure. Aureke masi. Mwafrena oradi msambiki ni kuruna Senegal. Na shintia mpira mocha. Woha kulela kumpante kuna ele. Egolwe volo hia wa matafini ni Gillian Mbappe. Kale mayo mwira mpira. Fransa. Senegal. Mpira ni wapela umaka kaniha. Wapela Ori atuna upankela empate atuna wohi temania cho wana hala uromela pante inkina wokatula mwyo mwira mpira anira uriaka masi ipuwa ikale ya Medlife Stadium Senegal nulamulia wala nahalu panke substituisao Minuto miloko mitano na mili Kylian Mbappe tiviri hale igolo. Ya Fransa. Wakufia. Irieka hole nletrila. Iriano holela. Nera upimachi ya kavale. Wokatula kwenupuwela we Mbappe. Atapaka kufri hai goli ya Fransa. Wokatula minuto mitano. Nireke minuto miloko mitano wa minuto miloko mili na mosa. Mpante unaele Fransa mpira mocha Kylian Mbappe tiviri hali wa matavini Senegal kana ya puretu wakatula mweo mwena mpira anira kila kampuwa Nimone ke Senegali. Jopela wakulela. Wakufia Fransa na wapopi hativaliza ikale ya Senegal. O kikicheri ha Senegal. Mpira nanka pula kwa derede mende. O kati dembele. Nireke olize. Wanavya vyawe, wera, niena, avrihe igolu, ibaliza ikale ya Senegal mpela to wira unjererehe. Wako vya, mpela re kwa Senegal, kwa dredmende, Namba hankuna nawari mpati ingina kwa kiviru. Nantru seli hampira utuli. Namu akela niakati. Niakati wako vya. Ama hankuna nawari wa kiviru. Diata. Diata. Antru seli hampira utuli. Ama hankuna nawari wa holo. Nira mwetu nangavakani. Nandro hila wa holo. Nari Senegal. Na avi avi amena na makina kwa lamu ilu mwena mpira nikuru venchi. Chwa pela wakulele waku fya Senegal. Onkita mpira kafu wa kiviru ni kawehale uholo. Ukati mayo mwena mpira Adrian Rabiot. Wakulele wevali mpanti ukale wa Fransa. Na wana toko inhala ukala ikanto ya Senegal. Tipani hala umma na mpira. Mpanti kwa Senegal. Kanto ya Senegal. Mwakufia mwema mwira mpira. Senegal. Na wikinka. Na ankita mpira hundro hilava hol. Nrua vekawe. Mpanti inkina ku. Mwema mwira mpira kale the off horeka unkita no full revenge. Masintano nduniane. Ampira onyane. Wokatula Fransa nashinta Senegal. Mpira moja. Wakufa mwa kila kama yo mwira mpira kale o Senegal. Nireko Fransa. Nira rohilo kwa holo. Nikuru venche ni Fransa. Na wadu tawa venche wote pesa Mbappe. Na wapo pia Fransa. Kikijeri havale kwa dre de mende. Ula mpira wa mpira ukomoni. Ashinta ka Fransa. Lupa na ompira nuhalu kala kwa dre de mende. A Senegal kamana horia. Vranteko venchi. Venchi. Woki kikijeri hebaliza ya wawe. Kinaona mayo mwira mpira eli akale a Senegal. Kinaona Ibrahimo Mbaye ne mayo mwira mpira nkinaku Habibi Diara. Kinaona tokwa Ampelo kela mpua mpanta wa Senegal. Waku vya Fransa. Nira pankele kovenchi. Naru wa holo. Mayo mwira mpira Senegal. Ano tepa urekuware. Ukuma uholo. Motena nira kikijeri ha kikijeri hesheni. Na nashintia. Waku vya mwakela sa dhumane. Honro hila wa holo. Nuhalu mwakela pan. Mayo mwira mpira kale. Na Senegal. Na mwakela na wafunde venchi. Naru hila wa holo. Kafa mayo mwira mpira mpanti. Nkina kia lamuli ukalifalta woka kia. Mayo mwira mpira Senegal. Gure kulia ni. Upa mekan. Senegal na wahela mayo mwira mpira eli. Na kuma Ismael Lazar a Senegal. Hokela ni Bruno nawe Mbaye. Na kuma Kamara. Na kela ni Bruno nawe. Mayo mwira mpira kale. Kuma kela Diara. Kireke yoyo Habibi Diara. Opela kunjere ha Senegal. Mpira kunjere hikuru mwa Senegal. Mpira riu chulu. Na kelia nimuru mwa mwa mpira kelia Senegal. Na ma kela Chicho Dembele. Nimuru Ari Upamekan. Wa kufa nira pankela hikuru venchi Senegal. Narwa waholo. China halela minutu loko nwa minutu mitano wera mpira pire kukumone wakufia honkita nikro venchi mwombu na mpira Senegal enrava holo na makela pani sadhu mane mane nera pankile kru venchi no kuria vale no ruele ava holo na makela Dembele Dembele kali ya Fransa honro hila ava holo homa nkure ripati nkina knote kumbape na atawa nikro venchi na ruava holo na sona ponyiri nani. Nama ni yaka Mbappe. Na wili pihera tokuwe taratore. Pole Senegale Mbappe na wori utawa. Mena. Kile ni Mbappe. Tangwa tule. Mweo mwira mpira kale a Senegal.
1: Faransa na shinta ni kuru na Senegal. Faransa na shinta ni kuru na Senegal. Mi Senegal la mulia franteko wapela wakulela mpira musa unshinti yawe. Wakufia mwake la kamayo mwira mpira kale. Mbappe ri okilati. La mulia pankela ikuru venchi mayo mwira mpira kale. Mayo mwira mpira Senegal la fulia la mulio vranteko venchene. Jopela ukiki jeri hai livre. Ngala ukitia ni Fransa ni Michael Olize. Na wikinka urehla vaholo. Na kilia ni muru ni Fransa. Na wakiviru Fransa Dembele. Akijeri hai. Na wa Senegal. Senegal wa kuve na wakia. Mwyo mwira mpira kale Senegal. Fransa. Na wori ya unwe. Mpira. Na nruwe hila vaholo. Numa kela pani. Dembele. Dembele. Na hukolosha. Mpira na nruwe hila utuli. Numa kela. Upamekan. Wa kuve na nruwe hila vaholo. Na nruwe hila vaholo. Mwyo mwira mpira kale. Senegal. Nera pankele kai kruvenchi vale mwa mwira mpira kale. Fransa

Senegale. Cynthia Campira Elini França. Kahohima, wira poli Senegale, França, wile ola kela. Kamana mwaka wa 2002, França, Cynthia ni Senegal, ni mpira mocha, ni peravolo wiha matave ni Papi Diago. Pimana, França, awile, ona nariwa, nion la kela Senegal. Natapa mfunti a França. Kenle nana no segunda parte, Bergola. Navi hamatavi a Senegal. Hamiram Pirelli, guardare Eduardo Mendy. Kavo manana to Senegal, jopela wakulela. Jinghala minuto, jinahalela vakanene, mitanu, namosa wiram pira ke okumani waya Senegal, ikuru ni kaleno mwafrika, wampia ya ukumani waya. Vila ripanti kwa Senegal, wakufia nira pankele grovenchi na ruhila wa hodu mwakela, mwayo mwira perela po ya Senegal, eniri ya kampira na aruku nuwa chola. Senegal, nkan ruku nushevakan, wana alipa, kawandrika, mwuru heleva holo, mpiro awo. Kuma kela pani, mwiyo mwina prekalea Senegal, nira pankila kai tatapiri, ipiro, manana Senegal, narwa hilava holu, njiwa ni hila rvale, nikanino vila vele, kanino wehiram vila vele, wakufa Senegal, nira pankila ikrofencho, hipija picho, na shintiwo, na temio, rwa hilava holu, mpira na hakumelute, yore reneo ni anamapema atunaka, yore ra, kala, wopacheroni, wawancha, Nandro hela va holo ni Kruvenchi Senegal. Vira, rava hiya kwardare de Maina a França. Rio Telia. Yarere horera. Errera le horera. Wakufia nama kila France. Wena hala tuopo piha. France na hala tuopo piha. Balize kalia Senegal. Na rava holo. Kila ne mabe ula uchiva frate kovenchi. Na rwela tuvo yo holo. Hovara we kwa hela. Kila ni mbape hovare liato. Kila ni mbape hovare liato. Na so amuatele bakani. France ni rapankele kovenchi. Washintia kanate pa urokala ni kuruchinchi. Mashindia kama kuwa na kuruwa. Wakuwa ni mwakela pani. Ni mwakela mwema mwena mpira. Hila puya France. Nantru sili hampira utuli. Ni mwakela mkuna rimpati nkira. Naro hila wa holo. Kalemu. Na pankele kurvenchi France. Ama haka konte. Wakuwa naro hila wa holo. Mwema mwena mpira kalemu. France. Ari wakiviru. Mwema mwena mpira la puya France. Na pankele kurvenchi. Nantru sili hampira utuli. Mwema mwena mpira la puya kalea France. Naro hava holo. Naso Senegali. Ira pankele kurvali. Naso kachivu tikuru chikinako. Wakuwa na makila France okatula na mwiram pira fratene no wahana kamana na shinta na rohila wa holo na mwete habakan na mahankurin patrin kina kwari wakiveri ni wuitani wapan upamekan wakuva na mahankurin patrin kina kukonte konte kalia France na antrusele hantulo utuli na mahankurin patrin kina ukale mayo kikichari hela po ya France wuitani wavalen upamekan na vahakurderede maina wakuva na kita mpira uvakane riu chulu na kele ni mao mwiram pira po ya France pira na kumelute Nosa na França. Senegal kanona to epua. Anona tu holo. Funti. Ela puya França. Na wakubiha mwyo mwira mpira mfaranteko venchi. Wamu muliha toko. Desra. Doe. Akilaka ni prunawe. Sherkiri. Wakufyan. Kenle nana ano, mwema mwira mpira, Sharki, France, na mwira wakana, anruhila waholo,
Mira pan que le cruvente, wana wopo pi hato França, on rehe la saliva, na rehe la vaholo França, ama ke la prakpani, non me rampira wita nyapani, ya shar gike le nanana, na antru se le hampira uchule, mwa ke la mkune na Adriane Rapiot, wako vya, nan rehe la vaholo, na ma ke la nofunte venche, mwa mwa rampira kale, a França, na rehe la vaholo, nofunte venche, wako vya, na ma ke la monu kale welo, pwana wete, na nan rehe la vaholo, wope la wopo pe balize kale, ya França, ireke ya Senegale, tona wopo pi hato Senegale, mpira, Na follow ve kha wa phya kavate. Ukati wa khany ri hawe. Barkola. Vanti gonaeli Senegal. Nanghelan mpuwa. Pate sish. An kumi haka. Mayo mirampira Idris Gueye. Gumino tuchikale chomalihera. Wa kufya. Nan rohila va hol mo mira pra kala Senegal nan truseliha non rohila va hol wa kuva na ma ham panting kina ko Senegal la bulio mira ni krovenche ne chino kala ruira jo kurwa na so la mulo rohila va hol opela mo akulela se France nan rova hol o katula na ma kala mo mira pre na po ya France ni reke ya Senegal nan rohila va hol wa kuva hom kitani krovenche ne hal ma kala pan mo mira pre le po kale ya Senegal wan hira na pira oriale pane Mayomu irampira Saliba o França. Vocatiola Senegal Nira vava kamana na chopela wera na lela re uholo na una tokovale kana opanya ipiro okatula wa makele yempati inkina kwa kufya Senegal pela wera pio holo na sokano na piro anona ipua Sadio Mané wrong way verankina wera kena hieran kuna na we ikanto Na hiera vale kuna na wearing panting kinaku Atuna volwa komatafini kantu Eriutia wene Na rava hol Na mwakela Meo mwira mpira Fransa Na androhe lava holo mpira Eduardo Mendi Kordarede A Senegal Rioto mweni kamana Nua mwira mpira eli Wakufia noma hankuna na wali wakiviru. Nina pankile kurufenchene. Minutu mikafi. Mitanu na miraru. Oitu minutus. Jihuntiririhia. Wakufia nuhalu mwakela pani. Nuhalu mwakela mwawo mwira mpira kale. A Senegali. Minutu mitanu na miraru chinkala chinchi. Senegal yeri aka hana na ipara katuna ana ukuli hankata mocha wala mpira mocho nshinti yawe wakufa nira panke la kai kruvenchi naso ana alipa ana Fransa wakufa Senegal mwake la kani kruvenchi naro hila wakono mwe mwena prakale Senegal wako wakifiru mwe mwena pramocha ili ya rawacheshe a Fransa ana atia Uholo, Kampavela, wira avuluwe mpira, na kikichiri hapani, na wakifiru Saliba. Saliba wakufe na nrohila vaholo, wakatula niranta wana kampira ni kruvenchi, mwa mwira mpira kale, sharki, Fransa, na nrohila vaholo, mwakela pani, mwakela Senegal, Senegal wakufe na pankele kruvenchi, awe haka uholo, aripani, kina wana toko, mwa mwira mpira kale Senegal, na mwete na mpira bakani, na maha mkuna ripati, nkira kuwakufe, nira pankele kekuru naso kanone, waholo, balize kale ya Fransa, Senegal kanona anahiera na mpira Fransa vano na atia ibaliza ya anakotiha wira hikaleto mtu nkina ku wakaleto ko Senegal wira hopo pihe ibaliza wakufya humaka mpira akie kapani hey falta mwyo mwira mpira Senegal woshankine anambara mono Michael Olize, ana varia mono. Na atikia mpira mapuro,
wa kumi hendra le falta ma mwira pra kale ha Senegal wa kuver ma kul mo mwira pira ale ha a France France na thuru sina pira tule a han chumira un thuela na pira un rukona ya pira wa thueli hira a Senegal wa chuele wira ariona na riwa kama halupanka chomp vera hancha un rukunela un thuela na wa panka to kwa simira a Senegal ampanke to kwa simira vo na thueli hia wini hia uvuti ya wa kufanro heli ava holo pira na kumelote ne halu kalishe no sana Senegal ni reke na France minuto tu swini miloko metanu miloko micheshenu minuto mele kamana chunjeri ya minuto mitanu na miraru wa kufa huma ke la France na antro seli hampira utuli no halu makela pan no makela kwadredi Maina, wa France, na pankele kurvench, vira riuchulu. No makela Senegal, kamwira tonikru, kamana France anotia, ni mwiwa, anotia, ni miri chulu pal, wakufia, nira pankele kurvench, wira rue uholu, kanona na Senegal, kanona, kanoria, anira pie, anakoti hia, ana alipiheria nani ni France ukita lot ukikijari ha mwa mwira prakale France France nireke Senegal na kanyere ha ukita lotho na kelia ni muru ni mwa mwira pra a France wa kuvya kamana ana Senegal ya hukumo baliza waya okatula Senegal nireke France nira pankele kurvenchi No pavela wi hanacha wera pye ku holo wala kume ku holo vano anyumweke France tokochinyo mwala o mayo mwira mpira France na zona ponyireni mayo mwira mpira kale ho Senegal nireka France wakufanira vahenda na kwa kivir numa kela wakakaja ni mwa mwira prela puya France ni ra pankele kruvenchi na rohila wa holu makela Senegal Senegal ni ra pankele kruvenchi na sori utawani na rohila wa holu kafu holu mwa mwira prela kala Senegal ni ra pankele kruvenchi opela mwapula mpira mochari utai waya Senegal Senegal Senegal Senegal Mayo mwira mpira a Senegal avulwe kama tave a kalia France Mayo mwira mpira a Senegal kende nanano Mbaya Mbaya Mbaya Afrika kama tave a France dos ampireli France Senegal mpira moja. Kylian Mbappe na wamali ha. Antapela ni funti wira. Mwarihe kina unchera. Mwarihe na unchera. Maso chinghala minuto mili. Wira mpira pire kukomoni. Minuto mili. Fransa na wapo piha waya. Mbapira maliki na afiri ha Mbapira maliki na amiri ha Uhi pita tu ofiri ha wa matavene Mbappe Ukati ofiri ha Senegale Mbapira le nkamalane nkamalane nkamalane nkamalane Nito ofiri ato

Ni hoko ni uhuva onara wa male kwa ni hoko ni rati hokab del gant nira mwikulele kore ra radio Mozambique nana noni hapari chultimo jurnal.